0: Радио Источник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка! Будь ласка! Чи всі здорові?
4: Здорові!
5: Все коляднички, все молодчики.
6: Вечір добрий, пане господарю.
1: Чи є ти дома, чи нема?
7: Чи позволите колядувати?
6: Колядувати, дім звеселяти.